0: WDR 5 Nachrichten. Bonn FM. Hör uns zu.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng, cảm nhận ánh sáng đến.

ấm của mặt trời cứu chữa. Tình yêu phải kiếm bạn, nuôi dưỡng bạn, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn.